rako rimwe rume nairu. Zvakanzina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo. Zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove. Zvarakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusikoti kuna adzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzire vanhu kwazuva yakababa vatseve. Iga hove yakadyiwa nembwa.

le parole la jingle bio. Rima kula, chico kula la, gurka poka chicken la kula. Magna ka chicken na ka bogo ra ka zumpa ba ka sigram kula. Gurka poka chicken la kula.